Saša Kovačević je dvignil temperaturo na aktualu za dobro jutro, jutro, družba. Je vsak od nas, prepričana sem, da ima nekaj, kar si želi znati. Morda je pa prav želja po učenju novih stvari ena tistih, ki nas spremlja vse življenje.

0: z ribjimi solatami Della Maris.
1: Si se bal, da bo manjkala? Dobro voljo. Ne bo.
2: Le, mar si kdo sprašuje. Mar si kdo sprašuje in smo rekli vedno, ne bo manjkalo dobre volje.
1: Dobro volje bo.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Novi prvi mož slovenske policije Daniel Lorbek je po današnji primopredaji poslov poudaril, da prevzema odgovornost za vodenje policije in da se zaveda, da gre za odgovorno funkcijo. Dejal je, da je policija strokovna,

je štorija o nadalini. Mora bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...